संस्थानां च मुख्य न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयानां अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिक नेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागी न्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्याय वितरण अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधान प्रौद्योगिकी सतत विकास चेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिक प्रकरणानां विषये विचार विनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे विभिन्नानां न्यायिक प्रतिनिधि मण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपाल देशस्य जलाप्लाव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु

आकाशवाणी दिल्ली अस्ति, कृपया गुरु गोविंदौ दौ स्थितौ विषये वार्तालापं श्रणुत। वार्ताकारः डॉक्टर गोपाल लाल मीना अस्मि, संस्कृत एवं प्राची विद्या अध्ययन संस्थानम नूतन देहली। अध्येतने अस्मिन् गुरु महत्वम उपस्थापयामि। भारतीय ज्ञान परंपरायाः गुरु स्थानम परमेश्वरम अपेक्षया उच्चतरम इति मन्यते। पंचदश शताब्द्यः महता संतेन कबीरदासेन कथयते यत् गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात परमात्म गुरु सहदर्श ने क्षति कस्मै प्राणिपातः करणीयः। धर्म संकटे अस्मिन् पूर्वे गुरुवे पश्चातु परमात्मने प्राणिपातः कर्तव्य है। गुरु सन्निधि वसादेव गोविंद दर्शनम भवति इति ही संत कबीरदासानुसारतः गुरुरेव स्वय शक्त्यः ज्ञानेन्द्रियै सह मनो बुद्धि अहंकार आदि नाम नियंत्रण अर्थे शिष्य से विशेष सहायतां करोति। अनेन शिष्यः उत्तमः साधकः भवति ही रहति। दीक्षा मंत्रस्य प्रभावात् साधना परिपक्वा भवति। तदा मनः बुद्धिः अहंकारस्य अज्ञा रूपी चक्रे है एकत्वेनैव विद्यते। अत्रैव प्रतीयते गुरुः ज्योतिस्वरूपम्। परंपरा अनुसारेण गुरु शिष्योर मध्ये कस्यापि स्थूल शरीरम न स्वीक्रियते। ज्योतिस्वरूपम् इदं शिष्ये हृदयम् अग्रे नायति। साधनायाः कठोर आयामम् अतिक्रम्यति। अन्ते च ज्योतिसमक्षं स्थाप्यति। तथा च ऐसे एव परमात्मः तौ आत्मनम् परम रूपम् स्थिति बोध्यति। तौ हृदयन्तु तस्य परमात्मनो निवासस स्थलम् इति। ज्योतिस्वरूप गुरु परमात्म सहदर्शन मात्रम् प्रतीयते एव। अस्याम् अवस्थायाम् शिष्यस्य धर्मो अस्ति सर्वाग्रहे गुरुवेः तत्पश्चात् परमात्मने प्राणिपातः कर्तव्यः। श्रीमद्भगवत्तायां प्रसंगे अस्मिन् उच्यते गुकारस्तु है अंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोत्वाद गुरुर इति अभिद्यते। श्लोके अस्मिन् गुकारो अंधकारार्थे है तथा रुकारः ज्योतिरर्थे विद्यते। गुरुर एमेव सवशिष्येण अज्ञानात्म अंधकाराद ज्योति आत्मज्ञानम प्रति नायति। गुरुः उद्मः साहसी च भवेत्। गुरुर एकम् जाग्रतेश्वरो अस्ति य खलु सवशिष्य मध्ये प्रसन्ने ईश्वर जागरणार्थे विशेष सहायतां करोति। ऋग्वेद तु इंद्र आदि देवताभ्याम गुरुवादि संज्ञाः प्रदत्ताः सन्ति। एन गुरुरपि देवत्वम् आरोप्यते। तद् यथा विश्वानि वायुनाति विद्वानः। तैत्तिरीय उपनिषदे स्पष्टतया निर्देश्यते आचार्यो देवो भवः। गोविंद भगवत पाद ग्रंथे शंकराचार्येण उच्यते गुरु ब्रह्मा गुरुः विष्णुः, गुरु ब्रह्मा गुरुः विष्णुः, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेः नमः। मनुस्मृत्यौ पिता एव गुरुः इति उच्यते। निषेक आदीनि कर्माणि यः करोति यथाविधिः संभाव्यति च अनेन सह विप्रो गुरुर उच्यते। विष्णु स्मृत्यौ उच्यते तर्यस्तु पुरुष स्वाति गुरुवो भवन्ति माता पिता आश्चर्यः आचार्यश्च। भारतीय परंपरायां श्रवण मनन निध्यासनम आलोचना प्रसंगे निरूपयते यत् प्रेरकः सूचकस्य चैव वाचकः दर्शकस्तथा
शिक्षको बोधकश्च एव सड़ेते गुरुवः स्मृतः, अर्थात प्रेरकः, सूचकः, वाचकः, दर्शकः, शिक्षकः, बोधकश्च गुरु इति उच्यते। परंतु भारतीय ज्ञान परंपरायां सकारात्म अध्यात्म लौकिकम वार्धिकेषु अत्यंत गंभीर चिंतन पद्धतिः परिणामो वर्णयत्। भगवता दत्तात्रेयेण चतुर्विंशति गुरुणां वर्णान्तरं कथ्यते। यस्यचित् समीपतः अस्माभिः किमपि ज्ञायते सः गुरुपदवाच्यः। तस्य मतानुसारेण संसारे अस्मिन् आगमनात् परं सर्वाग्रहे शिशुः मातृसन्निधि लभ्यते, अतः माता एव महान् तथा

प्रथमः गुरु यदा बालकः विद्यालयं गच्छति तदा तत्र गुरुम् एकं प्राप्नोति। गुरुर एव प्राथमिकतया जीवन संग्राम विषये तं शिष्यं ज्ञापयति। अनेन प्रकृतिः सर्वे प्राणिन तथा सर्वाणि वस्तूनि अस्मभ्य किंचित ज्ञानं प्रददति। एतेष्वपि गुरुः भौतिर्महति। भगवतः दत्तात्रेयस्य गुरुषु पृथ्वी वायुः आकाशं जलम् अग्निः चंद्रमा कपोतः अजगरः समुद्रः पतंगः मयूरः अस्ति मृगः मत्स्य गणिकः पक्षिः बालकः कुमारीकन्याः सर्पः कीटः मकरस्य इत्यादि अंतर्भवन्ति। अनेन भारतीय शास्त्रीय चिंतन परंपरायां संक्षिप्त है एवं वक्तुः शक्यते यतः भारतीय सांस्कृतिक परंपरायां गुरुः इति एतादृशः शब्दो अस्ति यस्य ज्ञापकः अन्य कोऽपि शब्दः न सम उपलभ्यते। अतः अस्य महतः शब्दस्य गौरवत्वं कबीर वचनाद् आरम्भ्यं तस्य च वचनेन विराम्यति। शब्द धरती कागज करो लेखनी सब वनराज। शब्द धरती कागज करो लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मसीह करो गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात ऐसा संपूर्ण पृथ्वी कागदम संपूर्ण वन काष्टम लेखनी सप्त समुद्राणाम जलम स्थायी भवेयु चेत तथापि गुरु कृपा वर्णनम कर्तुम न शक्यते। इदानीं भवान गुरु गोविंदस्य विषये डॉक्टर गोपाल लाल मीनाः इति अस्य संस्कृत वार्तालापस्य एषः अंकः अधुना अत्रैव समाप्तः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। देशेन लब्धः प्रथमः उपभू समकालिक भू अवलोकन उपग्रहः सफल प्रक्षेपणं भारतस्य अंतरिक्षक्षेत्रस्य संवर्धमान सामर्थ्यस्य प्रतीकभूतमस्तीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रख्यापितवान्। न्यायप्रदान प्रक्रियां विवाद समाधानं चाधिकृत्य समसामयिक विषयेषु विचार विमर्शार्थं नवदिल्ल्यां दीक्ष मुख्य न्यायाधीश मञ्चः समारब्धः। नेपाल जलौघे विलुप्तानां परिजनेभ्यः केन्द्र सर्वकारेण डीएनए परीक्षण सौविध्यं प्रकल्पितम्। विनाशकारी जलाप्लावेन मृतानां संख्या द्व्यशीत्युत्तर द्वादशशतं समुपगता। कृत्स्नेहि देशे अपार श्रद्धया जन्माष्टमी पर्व समनुष्ठीयते। अपि च श्वः यावत् मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूसमकालिक कक्षायाः भारतस्य सर्वप्रथमेन चित्रण उपग्रहेण EOS-05 इत्यनेन साकं GSLV-F17 प्रक्षेपणयानस्य सफल प्रक्षेपणं भूरिशः अभिनन्दितवान्। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् सफलमिदं प्रक्षेपणं भारतस्य अंतरिक्षक्षेत्रस्य उत्कृष्टतायाः नूतनोन्मेषस्य प्रवर्धमान सामर्थ्यस्य च साक्षात् प्रतिबिम्बः वर्तते। सः एताम् इसरो संस्थायाः काचित् विशिष्टा उपलब्धिः अथ च राष्ट्रस्य कृते गौरवास्पदं क्षणम् उदघोषयत्। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्घटनेन अद्य प्रातःकाले आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् GSLV-F17 अन्तरिक्षयानेन EOS-05 इति भू अवलोकन उपग्रहः गगने साफल्येन प्रक्षिप्तः। इसरो संघटनस्य अध्यक्षः वी नारायणन् इत्येषः प्रत्यपादयत् यत् अभियानमिदं भारतस्य भू अवलोकन सामर्थ्यं सुदृढीकरिष्यति अथ च एतत् सम्बद्धानां सेवानां प्रदान प्रक्रियां समेधिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणे जॉर्जिया मेलोनी इत्यस्यै युद्धात् परम् इटली देशस्य इतिहासे नैरन्तर्येण दीर्घतमकालं यावत् प्रधानमन्त्री पदमलङ्करणाय शुभाशंसाः समर्पितवान्। सामाजिक सञ्चारपटलीय सन्देशे श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यदियम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः तस्याः कुशलनेतृत्वे इटली जनगणस्य अगाधविश्वासस्य प्रत्ययस्य च साक्षात् प्रतिफलनं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया प्रतिपादितं यत् मेलोनी वर्यायाः प्रगाढमैत्री भारत इटली विशेष सामरिक सहभागितायाः संवर्धने सुदृढीकरणे च प्रमुखा हेतुभूता सिद्धा। श्रीमोदी अग्रेपि न्यवेदयत् यत् उभयोः देशयोः प्रजानां समृद्धाभ्युदयाय घनिष्ठसहयोगं सातत्येन अग्रे नेतुं सः सोत्कण्ठं प्रतीक्षते। सः आगामिवर्षेषु जॉर्जिया मेलोनी महोदयायाः निरन्तरसाफल्याय यशसे च मंगलकामनाः प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यामद्यारभ्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः आरब्धः यत्र ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहयोगी देशेभ्यश्च मुख्याः न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयेभ्यः अध्यक्षाः वरिष्ठन्यायिक प्रतिनिधयश्च एकत्र समागताः। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अस्य मञ्चस्य आतिथ्यं निर्वहति। उद्घाटनावसरे भारतस्य प्रधान न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः रूस चीन मिस्र इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात बेलारूस कजाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ईरान उज्बेकिस्तान देशानां न्यायिक शिष्टमण्डलानां प्रमुखैः सह द्विपक्षीय मन्त्रणाम् आचरिष्यति। एतासु मन्त्रणासु परस्पर न्यायिकहित विषयेषु प्रत्यक्ष संवादः भविष्यति येन सम्बद्ध न्यायपालिकानां मध्ये सहभागिता सहयोगश्च भृशं समेधिष्यते।
अयं त्रिदिवसीयः मञ्चः प्रतिभागिन्यायपालिकाभ्यः न्यायप्रदानप्रक्रियाम् अन्ताराष्ट्रियविवादसमाधानं प्रौद्योगिकीं सततोन्मुखविकासं चाधिकृत्य समसामयिकविषयेषु विचारविमर्शार्थम् अथ च न्यायिकनेतृणां मध्ये दृष्टिकोणविनिमयार्थम् एकां दृढां पीठिकाम् उपस्थापयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिकजलाप्लावेन भारतात् ये नागरिकाः विलुप्ताः

0: तेषां साक्षात् जैविक संबंधिनां डीएनए रूपरेखा निर्धारणाय गृहमंत्रालयेन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालानां राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालानां अथ च राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालयस्य प्रयोगशालानां सेवाः प्रापयिष्यन्ते। विदेश मंत्रालयेन विज्ञापितं यत् भारते निवसन्तः साक्षात् रक्तसंबंधिनः परिजनाः निर्दिष्टेषु केन्द्रेषु स्वकीयान् जैविक प्रारूपान् समर्प्य डीएनए प्रोफाइल निर्माणं कारयितुं शक्नुवन्ति। नेपाल आरक्षि दलस्य परामर्शानुसारं निरुद्दिष्ट जनानां प्रत्यभिज्ञानार्थं नेपाल प्रशासन निर्दिष्ट तांत्रिक मापदण्डान् अनुसृत्य ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए परीक्षणं विधास्यते। अस्मिन् संदर्भे सहायतायै नेपाल पक्षतः 9841616095 इति सहायता दूरवाणी संख्या अपि प्रसारिता वर्तते। नेपाल तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रेषु संजातेन प्रलयंकरेण आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या संप्रति 82-12% यावत् समुपगता। नेपाल आरक्षिदलेन प्रदत्तानुसारं सर्वाधिक प्राणहानिः चितवन मंडले पंजीकृता, यत्र 61-300 जनाः मृताः। तदनु पूर्व नवलपरासी मंडले 18-200 जनाः मृताः। काठमांडू स्थितेषु चिकित्सालयेषु उपचार निरतौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ। अत्रांतरे भारत सर्वकारेण जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलत्सु रक्षणकार्येषु सहायतायै सहायता सामग्रीमादाय अपरं विमानद्वयं नेपालं प्रति प्रेषितम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवोपलक्ष्ये जन्माष्टमी पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे धार्मिकोल्लासेन आचर्यते। अत्रावसरे भक्ताः उपवासं कुर्वन्ति, अनुष्ठानं विदधति, मन्दिरेषु च गच्छन्ति। कृष्णेन सम्बद्धानि मधुराणि अन्यानि खाद्यानि च निर्मीय भगवते कृष्णाय समर्पयन्ति। भक्तिगीतानि संकीर्तनानि च आदिनादारभ्य प्रायः रात्रिपर्यन्तं च गायन्ति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणि शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य जीवनकथाः सन्देशाश्च भारतीय संस्कृतौ दर्शनशास्त्रे च प्राणशक्तिं प्रसारयन्ति। सा सर्वेभ्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य आदर्शान् स्वीकृत्य सर्वसमावेशकं विकसित भारतं निर्मातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्देशाः सत्यस्य, धर्मस्य, कर्तव्यस्य, सद्गुणस्य च मार्गेण गन्तुं मानवतायै प्रेरयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्देशेषु निस्वार्थसेवा भावस्य गहनप्रेरणा निहिता अस्ति। आईएमडी इति भारत ऋतुविभागेन मध्यप्रदेशे श्वः यावत् प्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। हरियाणायां चण्डीगढ़े, हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे, बिहारे, झारखण्डे, देशस्य पूर्वोत्तरभागेषु च अद्य प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।